top hawar ngam kwa sin char ne bi char yanu yanu tang la dir mam la so thu kibun ki jing tin jo kibun ru ki sin pu ki kwa ngang ha ru hen rai min siem ka pa lai per thai ka sher khai chen rang ba kan.